Eske kukoro enezi nuka imuabudu mungu magharibi ya leo. Eske kukoro enezi ambia mungu wenjo yote kwangu. Wakati nilikuwa sina kitu likuwa yote kwangu. Wakati niko na kitu uko yote kwangu. Wakati

haufananishi na kitu kingine. Haufananishi na kitu kingine. Haufananishi. Nataka niseme kama najua kuna jambo umekatia tamaa maisha. Yupo ambaye anafanya mambo ambayo mwanadamu hawezi. Yupo. Kuna kifungo ulikuwa nacho kimekufunga, unashindwa kutoka. Yupo ambaye anafanya mambo ambayo mwanadamu hawezi. Wamekushauri wengi, umeomba washauri wengi, imeshindikana. Lakini yupo mshauri wa ajabu. Anafanya mambo ambayo mwanadamu

anafanya mambo ambayo mwanadamu. Ugonjwa, wengine na ugonjwa wa figo, ugonjwa wa moyo, ukimwi, wanadamu wameshindwa. Fanya mambo ambayo mwanadamu anawezi kufanya. Ile bose katerebe korya mama mama, katorya mama kuterebe, se mokura mama mase katerebe, se mokorya mama, katorya mokura, se porya makatara, ya korya mama.

haufananishi na kitu kingine. Haufananishi na kitu kingine. Haufananishi. Nataka niseme kama najua kuna jambo umekatia tamaa maisha. Yupo ambaye anafanya mambo ambayo mwanadamu hawezi. Yupo. Kuna kifungo ulikuwa nacho kimekufunga, unashindwa kutoka. Yupo ambaye anafanya mambo ambayo mwanadamu hawezi. Wamekushauri wengi, umeomba washauri wengi, imeshindikana. Lakini yupo mshauri wa ajabu. Anafanya mambo ambayo wanadamu

anafanya mambo ambayo mwanadamu. Ugonjwa, wengine na ugonjwa wa figo, ugonjwa wa moyo, ukimwi, wanadamu wameshindwa. Fanya mambo ambayo mwanadamu anawezi kufanya. Ile bose katerebe korya mama mama. Katoria mama kutere se mon kura mama se katere se mon koria mama katoria mankura se poria makatara ya koria makotere si katere bebe sa oria makotere bebe sa.

0: mugira mukurikirane ikiganiro cy'ijambo ry'Imana mushikirizwa n'imbonesha kure y'ibyiza by'u Burundi RTBB.
1: Sashimwe cyane ndabije nzari mu mwaka Yesu Kristo mami wacu aba umugisha mu mwaka bagire neza mwami wacu abahaze kuramba mwaraheze giwe. Uyu munsi ndabazaniye ijambo riri muri Samuel wa mbere igice cya 25 umurongo wa 23 turasoma n'umurongo wa 24. Iki ni igice kitwerekamo ahantu hari umukenyezi batwereka ko batubwira umukenyezi yitwa Abigayili n'umugabo wiwe n'abari. Yesu ashimwe cyane. Uyu Abigayili icyo nagombye kumuvuga ko ni uko turi mu kwezi kwahariwe umukenyezi. Nifuje rero kwifuriza abakenyezi bose iri jambo ryo muri Samuel wa mbere igice cya 25 umurongo wa 23 na 24 aho batubwira ko Abigayili yari umukenyezi w'ubwenge. Ibyo turabisoma ku murongo wa 3 niho batubwire icyo Abigayili yari ari umukenyezi wa Nabali n'icyo Nabali yari ari babitubwira ngaho nyine muri iki gice. Nabali yari umugabo wiwe. Uyu Abigayili batubwira yuko yari umukenyezi w'ubwenge kandi aciye bugufi. Uyu murongo wa 23 turavuga ngo nuko Abigayili abonye Dawidi ava ku ndogoba yiwe vuba akubita inkuru hasi aramunamira. Yesu ashimwe cyane. Ku murongo wa 24 haravuga ngo yitembagaza imbere y'ibirenge byiwe aramubaza

haufananishi na kitu kingine. Haufananishi na kitu kingine. Haufananishi. Nataka niseme kama najua kuna jambo umekatia tamaa maisha. Yupo ambaye anafanya mambo ambayo mwanadamu hawezi.

limekufunga, unashindwa kutoka. Yupo ambaye anafanya mambo ambayo wamekushauri wengi, umeomba washauri wengi, imeshindikana, lakini yupo mshauri wa ajabu anafanya mambo ambayo wanadamu.

sio rahisi anaweza kusolve hilo tatizo. Yupo Mungu Jehova. Anafanya mambo ambayo mwanadamu. Ugonjwa. Wengine na ugonjwa wa figo, ugonjwa wa moyo. Ukimwi. Wanadamu wameshindwa. Fanya mambo ambayo mwanadamu anaweza kufanya. Ile bosi katereba korya mama mama. Katoria mama kuterebe. Semokura mama masekaterebe. Semokoria mama. Katoria makura. Seporia makatara. Ya korya makotere. Sikaterebe bebesa. Korya makaterebe bebesa. Hallelujah.

haufananishi na kitu kingine. Haufananishi na kitu kingine. Haufananishi. Nataka niseme kama najua kuna jambo umekatia tamaa maisha. Yupo ambaye anafanya mambo ambayo mwanadamu hawezi.

kimekufunga, unashindwa kutoka. Yupo ambaye anafanya mambo ambayo wamekushauri wengi, umeomba washauri wengi, imeshindikana, lakini yupo mshauri wa ajabu anafanya mambo ambayo wanadamu

mambo ambayo mwanadamu, ugonjwa, wengine na ugonjwa wa figo, ugonjwa wa moyo, ukimwi, wanadamu wameshindwa. Fanya mambo ambayo mwanadamu anawezi kufanya. Ile bosi katereba korya mama mama, katoria mama kuterebe. Se mon cura mama ma secretaire, se mon coria mama, te toria ma cura, se poria ma catara, ye toria ma cotere, si catere bebe sa, oria ma catere bebe sa, alleluia.

cyane abari kwa twandikira batubwira ati mukozi w'Imana ndiko ndagukurikirana ndavuga Kelly ari ngaho mu kinama aho ari kwakora umuga wiwe wa misi yose aho kuba batase ku matelefone mubashe kuba mwogira ibihe byiza tutibagiye abo muri kumwe ngaho mu kinama mwisuku nizere ko muri ko mugubwa neza cyane dukomeza kuba twona so mu butumwa bw'abantu bagiye batandukanye

dokomeze kubatswa na somo ubutumwa bwe butandukanye muri kino kiganiro cy'ijambo y'Imana aho Imana irikirakora kandi ndizera neza yuko ejo ku munsi wejo tuzoba dufise intahe zigeze zitandukanye rero ubutumwa bukurikira ni ubutumwa buvuga ati papa shalom arakoze cyane kuba wonyita papa nuwo numugisha aravuga ati shalom shalom jewe ibintu biriko bimbako na Imana namwe bakozi bayo jewe nshaka unsengere umwana wanje bahaye ishano Yesu agume aravuga ati ngo Yesu agume aguheshe imigisha na mavuta nitseri mukayanza muruva neza yuko no mukayanza bariko badugurana gatanu kuri gatanu mwizina Yesu Kristo tseri nanje ndavuga nyinumwa ya Yesu Kristo mu gishingo cyayo ndavuga ati ngo iyo mwemu yishano iri muri uwo mwana wawe ndayitegetse kumuvamwo mu izina rya Yesu Kristo nimba uri kuranyumviriza ushirike iganza cawe kunda uyo mwana wawe Imana igire operation mu izina ry'umwami Yesu Kristo amen.